Látum okkum bíja. Kæri himma sér fægir, við takka þær fyrir góða nóttar kvöld og við stoppa að vakna upp til nútja þær við fjölbrötum öflaugun. Hjálp okkum að sutja og vírismeta allar tunar skikningar og við taka um móti á tunni hónd kvönn morgun. Amen. Í Johannesar evangelinun, kapitel 6, örundi 38, lesa við Þann som trúra með, ur lúfi hansara skulu, sólagi som skriften hefur sagt, renna lötjur við lífandi vatna. Amen. Nere við sjóarmalan la lúdil byggt millin tvei höfjöll. Í byggtinni búi drongur som eit Elías. Honum domde vel að sýta við onna og ekklauja rennandi vatna som ausne fleit yfir stöynar og fram við óarbakkanum. Elías gav sér fær að onkun tói rann vatni kjött og fossandi, hetta tata hei regna illa, men onkun tói tökstust það som vatni teskaði meðan það rann

0: Wow, þetta var einhver flotti tónar frá Sú. Við sænst nú tólum búja.
1: Ja, og á YouTube liggur eitt videolæg som AB hefur tíð upp og ikone her her gengar rundt og við London her.
0: Það var verið gett.
1: Og við vera verandi ute í andalega til blott græs hefa eisne utgivir en sang om að venda aftur til krossen da vi mersja að við löfunum ikkje stretja til. Det Rickard her upp Johansen som hefur smuja og skriva. Vi tar blott græs og aftur til krossen.

Vi leggja fyrir við Marius Siska og íslenska Svavar Knútur som í 2013 komu við sanginnum Tokan. Tokan ver í 2014 kosin orsinsankur ta FMA fyrir sko tónlega hörslunnar, vör og latnar.

0: Anna Merta og Tori. Beinleis her ur Studio 5. Stora takk fyrir. Og besti etne og tónleikalæginu frametir. Hetta er það som vi høyttu beinleis ur Studio 5 hesa fyrir. Og ljóði, það gjörði Alvin Elleby. Vi dyr eftir om eina vike, og það það Ævur som kemur av vijan.
1: Hadda vær sendingjón beinleis ur Studio 5 frá Tjamotnan. Rúni Jakobsson, vær verstur.